0: Nenam.
1: 5 years.
0: Te said ye nipo boss sa wasasi so. I will be to me to kwatena, I will be to kwatena ano. Sane sa wafonso tie. Ubu wa na ne kra no nya ba bi ntina ye. Etu oguso ne nam wasasi so.
1: Mm.
0: Pacho me kan wati ase. Se ma bi kwatu me kwatro bi fie ne ne wo. Se ma bi kwati me kwok. Obia sutire se monkanje me maame se ebia me niam mi kokko yi obia sutire se monkanje me maame se ebia me niam se fes naka ye wo kro bia ye wo te se ohumda te se nkrafo ye homo woni ade ka kro bia mu wo ohumda mamre da bia ye de etufu eto epama honhom boni amudi boni efiri ho naka ebia honhom papa so mu bua yankofo no so no mo so no ya mo majiane na ke wo satam ne ye but ene mi ni ni se sane mo wa nyina guso koso pacho me kan wati ase ene kwa ne so so no accident si a ombe mo dabra si akoso se fu nu de akọ but amamre so mo ya me kwa ne so no omo nye ti se kro bi accident ni besisi so no aka ho hin ka wo so ye den wo ya amamre se de be ya honhom bi kwa betena ho ene odi boni wo ho a na kwatumi eden ye firi ho because ene abai fo tumi kwatena kwa ni subi eh fence.

0: pe enja no bi atumi kwatra kwa ne so na de ba ko mu dinya ankrofo betina ho en wo di bone wo ho a na ko atumi e den ya firi ho because ne abaifo atumi kwatra kwa ne so bi fen sen okwatfo atumi kwatra kwa ne so bi chese hu hu bi ope moja no bi atumi kwatra kwa ne so na de ba ko mu dinya ankrofo mu kwa ne se enja no bi atumi kwatra kwa ne so na de ba ko mu dinya ankrofo mu kwa ne se Tetenaya kra nko
1: from same kwaso no menko ba bi kukwa ba bi nkwagia die bi nsamfa mo me ho ba
0: menkasa kwagia duro menka grasa mo me se amamre
1: amamre
0: amamre ni amane
1: amamre ni amane difference ne ne de wahin
0: se ye ka mamra ade e bia ye nananom ye beto ye enya busum sam na meka wo se bia ye beto se e bia me nana ebia fe bia dua na otu bayere mie de bompesie ebia fe bia dua na ehuru nkonya ebia fe bia dua na ye yesei enne ma ye nananom etna se che ye mu manije ye but ye no ye bedu ye ebedu ye nyemre so no ye pese ye kire
1: se
0: ye
1: se na wo ye sa de no from the beginning na unye hura urade a de enim se upa wo hwachi ne madada ne nyina atwam se no so kan ne madada no nti wo hura urade because we know that our forefathers they worship God through stones. Sad time no. But then yeah, we do not worship God through stones to be him.
0: Obi nka se kofa bu ogu ho. Na gu so nsa. Obi nka se fa kon kogu ho. Me ka amani.
1: Se ni amani. Se ni egu nsa ofia se still and I won't

0: panin eba no kontabuo ne sikasem a hunkomodie ote ye na panin eba no kontabuo ne sikasem a hunkomodie
1: ye taxes na ye tua no abade ya de pama ye nya so fatro ye nkwe se abai betu sika egu se o spend dey aboma no eyi o dey bo oma no akohuma na dey ne bia faha ne bia faha I don't know the day no but ne ni saka kira bi na o manya sai sika no so emfa so
0: Dr. George Dumfe Dineka sebe wye no se. Sa atse ye ya, aba amrata ye chile. Se ye juma na ye juma ye ya. Gana foji di ya, efri amanyo fuo mounu. Se wamu niti me yonko proyene kata asyene kankayeno. We diye, ebe masa ye jidiye na sahabe biyo sampa. Ye watrebi wa wamu diye ye diye ni tu wamusu. Na ye disikabo.